0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini bersama-sama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat Maghrib berjamaah dan bersama kita ikuti kajian taklim. Pada malam hari ini bersama-sama kita kembali mengikuti kajian kitab Syara Al-Hikam yang diasuh oleh guru kita Haji Muhammad Mansur. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Kyai Haji Muhammad Mansur, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
2: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratillah bil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa li baiti jami'in min hadrati abaihi wa ikhwanina al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al malaikati al muqarrabin wa li baliki as-salihin khususan malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izzar wa malaikati al-hamalati al-arsh wa malaikati al-arwah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum wa ashab al-ghuraba wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din wa muqallidihim fi ad-din al-ulama al-amin wal fuqaha muhaddidin القراء والمبصرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين المقولين في الدين العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمبصرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي شيخ صوفي الزوري محمد حنبي مذهب علي المرسيبي رئيس الأمثل سيدي شيخ أبي مدينة المغربي مستجب الدعاء سيدي شيخ إمران بن حسين من حضرة أولياء الله تعالى بمشارق الأرض ومغارب بريها بريخ السلطان عشاب القرد إبراهيم الخلوتي محمد بهاء الدين نقشبندي علي عبد الحسن بن